بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

سامعین کرام، حج اور قربانی دراصل اطاعت، محبت اور تسلیم و رضا کی وہ عظیم داستان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اصل قربانی جانور کا خون نہیں بلکہ دل کی نیت، انا اور خواہشات کا ذبح کرنا ہے۔